0: 人間のカセラからら赤瓶さん側の暴言のクフニラカセコグマタマアカタリカガンバ
1: クルウェクルウェ
2: クルウェクルウェ
1: クルウェクルウェ
2: クルウェクルウェクルウェ
1: クルウェ
3: クルウェクルウェ
1: クルウェクルウェクルウェクル
3: ウェクル
1: ウェ
3: クルウェクル
1: ウェ
2: クル
1: ウェクルウェクルウェク
3: ルウェクル
1: ウェクルウェクルウェクルウェクルウェクルウェクルウェクルウェクルウェクルウェクルウェクルウェクルウェクルウェクルウェクルウェクルウ
0: Kumkumula matugo Gaweti kikina kasina kukusanyuka Matinga woyiga Mubinsa nga wando
4: I'm going there Don't you want to go too?
0: Isawini yemu paka bidi mbinsa nga wani vujiridu wa musente
5: Star Times, the new home of